ta o ku payang be hole ga horot tal ong ku pasi haunan hinol an pa fm pa ji tenglo